0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: I daju i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

afrički pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju.

vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se, i sad sam nje, sad sam ja, njene su gore.

0: znaš, da, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navječe, nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

0: se niko ne bi smio ustručavati, niti od pjevanja, niti od bilo koje druge aktivnosti, zato što mu neko kaže, gle, nisi dobar u tome.
1: Slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Maestral.

0: dobro jutro. Kamenca je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral, svaki put, svaki put. I naravno da me smiri, pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

zemlja koja će vam uvesti sankcije samo ako se drznete reći da je, recimo, šta da je, više ne znam šta je, ali nešto je. Sad SAD će Iran uvesti najstrože sankcije u povijesti, ever. Trebalo bi nekakva raditi one memove za WhatsApp i Viber, sanction ever, worst, nešto ove one, uglavnom dve, tri riječi koje će pokazati koliko ste vi opasni i zajebani u tim nekim međunarodnim vodama. Malo miksanja i malo mjuse za buđenje. Ovo je Madonna u Pet Shop Boys remixu Psovi. A škužajte.

dalje sam u ovom malo bržem ritmu za buđenje ovoga 21. augusta. Da, rano jutro, neka kiša je danas, očekivamo je svi zajedno, ko kišu je očekivamo, evo tako je očekivamo. Ovo su bili Pet Shop Boys i njihovom remiksu Madonine pjesme Sorry. Ove druge momke, Frankie Goes to Hollywood, ste sigurno slušali kao ja milijardu puta. Ovo su dva plemena kada idu u rat. Nešto novo na našoj planeti.

Ne znam kako vama, ali meni je ovo baš dobar remix. Za sada vas ne javim tim nekim bjelosvjetskim vijestima i svemu ostalom, jer su vezane samo uz ono što već znate sami. Nema potrebe da rano jutro slušate gluposti sa moje strane, barem ne političke. Ove druge gluposti može, zašto ne, zakaj ne. Da vidim, da vidim, da vidim, da, da, dobro, dobro, dobro, pomoć, skladište, okej. Opet smo na početku onoga da je svjetska ponuda pšenice ugrožena napadima na crnomorske luke, a mi te pšenice, braće i sestre, barem smo imali, bar smo mogli biti i stovarišna luka što se tiče, dobro sad ne znam kako je s Dunavom i sa nivojom vode, ali definitivno mi smo tu džoker zovi kada je pšenica u pitanju, kao i što smo energetski hub u ovom trenutku momenta, tako da iskoristimo adute, braći i sestre, uzmite se neku pinkicu, ali dajte da radimo i mi nešto. Eko hi, još jedan remix, to je Behind the Wheel, Depeche Mode, 7.48, dobro jutro, je, je, je.

0: Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 882 ml, 3,79. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. 9, 5, 4,

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

vrtim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao tilo sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s bananasicom i kormanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa joj tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maša cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri, e to je sunce.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Beden.
1: Da, beden. Dobar, da.
0: Recite, ovaj, ko je zadnji poredan?
2: Ja mislim da je gospodin.
1: A evo, ja čekam tu već dan, a pomoć ću, ti sjest.
0: Je, budite, je tu slobodno. A tu je uvek ovak gužva ili kak to ide tu? Mislim, ja ne znam, ja sam prvi put iskreno govoreći, ovaj, pa nisam poznata. Ali čula sam da je doktor dobar, a sve.
1: A, dobar, dobar. Svi s vama na isti. I bolje.
3: Sljedeći.
0: Gospodine, ste vi sad na redu?
1: Ha?
0: Jeste vi sad sljedeći na redu?
1: A, dobro.
3: No, uđite,
1: uđite.
4: Dobro jutro, opet se vidimo.
5: Dobro jutro, dobro jutro.
4: Vi izgleda idete po onoj staroj, znate kad kažu, ko rano rani dvije sreće grabi. Raskomotite se, sjednite se, sjednite.
5: Hvala, hvala.
4: U čemu je ovo puta problem? Što je, recite?
5: A, ništa. Standard.
4: Pa, možete početi kad ste spremni.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: We are now live on the radio.
2: Samo reći ono.
3: Šta znam i ono.
4: I šta ja znam?
3: I ono.
4: Molim? I šta ja znam?
2: Samo reći ono.
4: Molim?
3: I ono.
4: Šta ja znam?
5: Šta ja znam ono.
4: Šta ja znam?
6: Ruga se ovo ono.
5: Molim?
7: To šta ja znam?
3: I ono.

20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.